amical ak États-Unis gis nañ quelques failles waye tamit gis nañ yaakaar na gis nañ tax na si jotté si la woon xool nañ bi nga xamante ni dafop ak bi nga xamante ni yëpp ko ci baana ci xel mais tamit niki tey ñu war a am beneen match boo xam ne Arab Saoud lay doon